0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Yes, come here, baby. Yeah.